0: Mariloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 104.1.
2: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.